ale ambu ni fani dina ya naula amba ni pipetake ambu ni fani dina ya nawe amba ni pipetaka abere wanarambu yira ilubyarnu pandako bere wanarakazu fani farinu.